0: Mi jaski ambulans ashin da hatte go Turolf Björnbark dar bashi heti veki de shatte bachel team me were di veki ja nyangelo minufta vel mana i bes peskinjark skarasho adir vash voda goptachi ko da valach achna suli kwektelo minufta wachi tengaska o dar musika de gula me ko Turolf Björnbark ja ose Jonsen muista leika da pa husa bedra ja mai tai karasho ambulans wachi dag nedri hurki muista li di li bedra Toimi klinikkahoavda Finn Marko Bohtsivjesus Jon Are Arslaksen i aigu kommentere Torolf ja Åse Dähpähusa. Son dodastagal at det här just ginnu lä hastalusan sitide mihta Finn Marko fylka. Son källa NRK at det fevride mi ätjana gokibo ja slugin daha at det patientade lä onohas. Här just ginnu mai dai at det bilja bilasjov mi fasmjeltaspukta at det kolo lassanit Finn Marko Bohtsivjesu i källa son. Arslaksen tilgir at det er vel at det er dagt pasienter i Wichi nå at det er båt ambulanse avtal. Ole Milin, Daniela Sesti, pasienter Eggi, nå at det beste gjør det nærmest bo inn der vi spørte bare ikke lose datja klinikker av det. NRK, Lagola Halla, Norge delversvåde, ja Fåla hos departementen, ja Jotelås departementen, da blir det at det gæste løpeløps, oddsfestet og sikkerest i at ambulans gjød på et sånt olomilose eggel, går gjenjø lehjøyot. Og det sås festet hos departementet, da at det legger noe ikke i oddsfestet hos. Sier til NRK at det fylket gjeldt helt gjeldt, hvor jeg gjør det mye, ja må rode i gjevhet. Semmest det dårligste statabelis at det ikke er noe sørre laka gaiba hos mye sikkerast ambulanseide, hvor jeg gjenner at det satt bort i vedget. Sier til at det derfor svåde balavalos ferte velget, da fører den bo i mye lærbarslas. Kære så gjeldt det teknikkeres ofte da Jodi Hedji, Sanja Kubat, at det bores at det nætskommet har gått slæp av balos. Måte lukke at det kjeltes la unnen rota.
1: Vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Og vi har jo en vedtatt hovedplan for vei, som forteller også litt om prioriteringer på veiene. Men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det.
0: Sanja Kobat mytla at det sier dit la dare på det bok gynnu i gildas. Jeg mytla at det gynnu det la mer det vann valdeplana. Vi mytla maigalg våru hit. Mot å da sa sier der på roda.
1: Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg. Absolutt. Det jeg har å si er at vi har allerede begynt med noen oppgraderinger der, og vi har ikke tenkt å la det ligge sånn. Så det er jo... Vi kommer jo til å sjekke ut hvordan vi kan få flere midler til å gjøre oss ferdig der oppe. For det er jo noen utfordrende strekker. Og så vet vi også at fylkeskommunen sin del er jo også en del utfordringer med. Og vi har jo sett at de har begynt å gjøre litt selv også. Så det er jo bra at de også prioriterer det.
0: Sånn da ikke la feil vi gode at det ordentlig i dovda og ikke pass. Mot å mytle at det sier jo alt kan bare gå i og det smakte igjen jo. Ja, at det en god diktig le nummer le. Sier jeg isk må satt fint roda gergta i barkun. Så nå må ha meg også i genius med fylkegelde og amesta. Jeg tar ikke la ha enen at det sier meg la halga han barkud oppe, jeg la ilus god han bor hit. Det er gode med karasjå gelda, teknikkeres ofte da Jodi Hedji Sanja Kobat, gjør hollandso le Nils Jon på sjanger. Ja, Norge ambulanseser vi Jodi Hedji Silje Ringlund må ikke at han går gilt av Erdresek Kåres Rotaborsan. Ja, departementet dårlig godt i det gulle og svestet hos arme hos pasienter sikker våre da er det spil Govlund Norges.
2: Nok en gang så er det penger som på en måte er avgjørende for hva vi får som resultat da, at penger er svaret på at pasientene eller ambulansetjenesten ikke kommer frem eller får den helsehjelpen de skal ha. Og det er jo det er tragisk.
0: Silje Ringlund har ikke lagt sårklart at Rotele Sivan da sa at mannen ambulanse i Jovda går seg galt da ikke pasienter i hvert fall virke i Majdalpsa.
2: Vi vet at kommuneøkonomien er dårlig, men økonomien i helsetjenesten er ikke, den er ikke bra den heller.
0: Sånn da ikke at de tatt det gilde økonomien eller helt, og mot da ikke at det er for så det bare vil løse økonomien i løpet av det ikke.
2: Og det å ta bruk for eksempel helikopter, da, det, det koster også tjenesten enormt mye penger, og så det noe med bruk av ressurser her, da, ikke sant? Altså riktig ressurs til riktig tid, riktig pasient og så videre. Vi kan ikke forvente å få et helikopter fordi veistandarden dårlig I Norge, altså. Da har vi for lite helikopter.
0: Sånn at jeg at det sitter I det la meg drivlig sin giva I helikopteri. Jeg må ikke la at det ferdig meg var og ikke også bytte ressurser. Og jeg da giva hun et driftseiger, driftspasienter I det. Sånn at jeg la meg til unna en helikopter at jeg satte giva et her I skinnet I ditt.
2: Det jo noe som sier noe om responstid da, ikke sant? Og det nødvendig at vi skal ha et lovfestet krav om veistandard, eller skal man ha samferdsel, eller altså ferdsel I Norge som forsvarlig? Det jo det man må stille spørsmål om, tenker jeg da, forsvarligheten bak det her.
0: Sånn at jeg lager jo av min namo ha at man gjør den I ambulanse og kolleger jo av det beike. Jeg gjør det, lager det et arbeidslås at jeg lager mye gøybe da at jeg gjør det dit og dæsis, og jeg kolleger går norsk lager og kolleger gjør det løs. Nya mutaler I Norge ambulanser ser vi, og det her G. Silje Ringlund, jeg gjør Hallandsole I Dave Brun Solbakk.

oss reis i sem i skålne farka På hena siden og skirre tjat Månlendan går og halla meng i sakka